0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авиа төр засгийн дүүн хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг. Төгөөмөл тархсан араажод олгон төв нийгмийн бодит чуралгыг. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд бидний сонирын сонирхолыг.

아다 엄나 카르르시 망글 헐네스는 무드네 늑투르르긴 착발다 헌드산 석치다 엔 차긴 늑투르르긴 갈도 마네세네 자도 아질타 아질치네 나이질치 늑투르르긴 아질득 오르노스승 세네 흑네락싱 어룰질 와던 토루자 도르질인 위질간에 토바 하이르만 하른질간에 스위트갈 호라코가르 하이루마니 식신 바이차 아질 오르노스승 Манайшана олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн тавчин байгуулж, нарилаг онцтой жолголтоор ажил олголтыг яхуулж байгаа зэрэг мөдөн нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Юшилангийн мөдөснөр. Манайшана жадуу ажилтан ажилчнэ, найзлж нөхөрлөх ажилдаг өрнүүлсэн байна. Бүгшэнэ жадуу ажилтан ажилчнэ, ажилын чөлөөний соёлын амьдралыг баялагжуулж, ганч бай жадуучуудын нийгмийн харилцааны арга замыг өргөтгөж, өргөн олон жадуучуудын боловсон эрүүл шийрэг ураг байрлах үйлдэл, гэр бүлийн үйлдэлтийг бий болгохын тулд өмнөхөн. Шинэ мөнхтүүдийн холбоот хурл, шинэ ажилчны ерөнхий өвлөл хамтран жадуу ажилтан ажилчнэ, найзлж нөхөрлөх ажилдаг өрнүүл бай. Бүгшинэ өл байгуулдаг аж ахуй лаан ажилуулсын нэгчин дүчгарый ганч бий жадуучуд нэг танхам чугларж сайн сайхан уулжээ. Нөхөрлөх ажилдаган дэнгэрүүн соёлын аж үйлсэн хүрээлэн дээ өгдөж, ажилдагийн тухайн талбайн уур амьсгал маш романтик байлаа. Хүрээлэн тайргийн ардын жан үйлийн ордонд ажилдагт оролцсон ганч бий жадуучуд цагаан нуурын жагас анганах соёл Монгол үндэстний ардын жан үйлийн соёлын агуулгад хүний мэдэрч зөөлслэл донд ойлголтоо нэмэгдүүлж жайгаан багсгасан байна. Ажилдаган чай уужсэл үчих, дүр сонирхолын хөдөлчил, бодсон бус сайлын үбийн гар урлал, үнэн сэтгэлгээр илтгэх зэрэг олон шиг гогцоог нарнам бай байрлуулж, ууж үү сонирхолтой харилцан хөдөлчих хөлгөрөөр бүх ажилтны дайчлан оролцуулж, олныг баяр хөөртэй уурамсгалын дунд өөрийгөө илрүүлж, нөхөрлөлөн жужаатгав. Однороо хамжилчин хөдөлчих дунд сэтгэл санаагаан ололчиж, уран тархны бүтөлд сайн сайхны илрүүлэн, залуу өрөхтэй өмөгтэйгийн үйлдэсэн бодсон бус соёлын үеийн үүдлэлтийн бүтөлдөнч тэднэ тусгай хараалагдах романтик дуртгал болсон байна. Ганц бие залуучуудын сэтгэлэн түлгэж, үнэн сэтгэлээсэн санаагаа илтгэж, тухайн талбайд хайр халамж дүүрэн байлаа. Тосуданы нөхөрлөлийн ажилдаган залуу ажилтан ажилчнээ бодот хэрэгчөө шаардлагад үнэн хүү анхаарлаа төвлөрүүлж, ганч бие залуучуудад үнэнчөр солилцох, хувь байрлалтай танилцах шилдэг тавчин байгуулж, залуучуудын оюуны соёлын амьдралыг бүтэмжтэй баялагжуулж, идэв хөтэй жив чиглэлээр ураг байрлах ойлгогдох хүний дамж үлдээ. Дараачийн алхамдаа шинэ мөнхтөчүүдийн холбоо, шинэ ажилчны ерөнхий өвлөл, хөрөнгө холбоосын үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж, найзлж нөхөрлөх холбоо байгуулах, гэрийн суртлын байгуулалт зэрэг халуун сэтгэлгээ ажилдагийн банкчлуулан өрнүүлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээр өргөн олон залуу ажилчны зул жаргал төрөгдөл хараалагдах сэтгэлгээ тасралтгүй дэвшүүлж, манай шинэ залуу чадвартнэ амар тайван аж төрхөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сурвалж жилэгч Жан Жан Жангийн юм бодсноор. Шинэ өхнөлгсөн эрүүл жил болон төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төв 2026 оны Сүйтгэл Хуракогаар 2 ууманы шигшин байцаах ажил өрнүүлсэн байна. Харатарны өмгтээчүүдийн Баймахбодын эрүүл чайргийн үнэн хүү баталжээ. Өмгтээчүүдийн эрүүл мэндийн хамгаалаг халахвч бөхжүүлэхин төлөө өмнөхөн. Манай шинэ 2 ууманы шигшин байцаах ажлыг бүхлээр эхлүүлжээ. Тохон өдрө хадааж өлгөдөмжин жохон насны өмгтээчүүдэд шигшин байцаах үйлчилгээг өрнүүлж, ардд дүгүн мөжлөх эрүүл мэндийн үйлчилгээ олон түмний дэргэдүүлгөө байна. Сабин хүзүүний уман, хүүхэн бол зэрхэн уман бол өмгтээчүүдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндэд хор хүнэл ихтэй хоёр их хорт хавдар болно. Өртөө шигшин байцаах, өртөө оншилох, өртөө өмнөн засах бол өвчнээ хувралтын төвшүрийг бүтэмжтэй бууруулах, өмгтээчүүдийн эрүүл мэндийн төвшний дэвшүүлэх жангилгийн арга хэмжээ болно. Тосуданы шинэ өхнөлгсөн эрүүл жил төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төвөөс өрнүүлсэн 2 ууманы шигшин байцаах нь Сүйтгэл Хуракогаар ардд асыг хүртэх төрөл зүйл байж, хараа орны жохон насны өмгтээчүүдэд хандуулан банкчсан шигшин байцаах үйлчилгээр дамжуулж, эрүүл мэндийн талгамын оновчтой жагсаан байцааж, өмгтээчүүдийн хүн дэх өвчин өмхөг үүсэх нормын үнэн хөө бууруулв байна.

0: ажилтан өлсөг чугланыг өрхөн байна. Тус удааны ажилтан өлсөг хурлын сүлжээн гадна шууд өлсөг, сүлжээн дээр зэргээр өлсөг босоо чогчд ажилтан өлсөг жагбарыг авчээ, хангалах хэрэгцээний мөдөөжийн ким бэхлэлтийн үнэн хүү өгдөг байна. Ажилгийн тухайн талбайн ажилын байрын хангалах гүйчд байж, шинэ дотор гаднах, гуцхарын шилдэг аж ахуйн айлын орн хуралд оролцуулжээ. Үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшүүлэг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажилын байрын нийт 2000 гарыг гаргаж, олон өшчис нь ажил эрх хөрөгчөөг төлийн эхөр хангасан байна. Ажилгийн хөдөө тасганы хөдлөн мөрчдөд дахин ядуурхи сэргийлэх өтгөөд амжилтгаар ажил олгосод, сул ажилдагсод, дагслуусан ажил алдагсан хүмүүс зичээ их төс сургалт төгсгсөд зэрэг аль төрлийн ажил эрхсдийн онцлог чиглүүлэн ажлын байрыг төрөл хуваан зохицуулах ба нарилаг онцтойгоор хөргөх хий байлуул байна. Үүний хамтаа шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв урдаар үйлчилхий баримтлж төрийн бодлогын үндсэн зүйлийг батлаг батл гэж хангалтгаж жагтлгүрийн хамааралтын салаа, чадвартны солилцооны салаа болон хөдөө тасганы ажил олголтын салаа тасаг зэрэг тухайн ажлын голлогч хүчин төшөглөн тухайн талбайд ерөнхийлсэн үйлчилгээний лавлагийн орны тусгайлан байгуул байна. Ажилтан олон түмэнд ажил олголтын данслалт, хүчирдэлтэй хавсрын төдгөг төрийн бодлогын тайлбарч, дагаж сурагч болгодог зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж, тухайн талбайн өөр амьсгал хөр хүчнтэй байж, 75 хүн ажил олох санамж тохирч, ажил өрх амжилтын норм ба төрийн бодлогын мөдөх нормын бүтэмжтэй дэвшлүүл байна. Дараагийн алхамд шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв дагаж найдварчлуулах ажлын үргэлжлэн сайтар хийж, туршлаг хийдлэн дүнжээ, тус удааны засгийн ордон аж ахуйлан хамтран өрхөлсөн туршилгийн өмхөлжээ, банк зүйлсэн хангалах хэрэгцээг жолгуулах тогтчийн уламдан алхам төгөлдөрчүүлэх болно. Ухуулгын үргэлжлэн өргөтгөж, тус удааны ажлын нийгмийн нөлөөлөх хүчин төшөвлөн ажил олголтын далд ажлын байрыг үргэлжлэн уурлжээ, дараагийн тусгай зүйлийн урга ажилдагт энерх хурамтулж, бүх шинэ олон түмний ажил хийж орлого нэмэгдүүлэх харалтын байлгдгийг бүх хүчнөрөө айхуулах болно. Хондос сонсогчдод дэрэг нэвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нэвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн жанхойлын. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдний нэвтрүүлэг өвөрж авсрлаа. Дараагийн дугаартай хонжолгий баяртай.
1: Бэжин 11:30

Мэндэ, амар мэндэ. Ахмад настад маань мэнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цоваа сайхан, амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараа хөр хөгжим бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол Радиогийн баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нэвтрүүлгээрээ манай радиогийн саршинд зориулсан тусгай нэвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ бараг зунхшуугаар нутгтай цагаан эд улаан эдэний боловсролын ангийн багш Урна Настныг суруулжлан Хөлөн байрын бараг монголцуудын саршиндээ бэлтгэх эдэ өмдааны тухай ойлгосон эдэ өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол цууд шинэ жил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайлах, тахилах, бэлгэсэлдгээд үйл зүйлийн бэлтгэл ажиллан нян бай хийж, элбэх баян эрүүлэнх үлсийн хямрлэг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умданч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлжи нөвтрүүлгээр шинэ барга зүнхшүүгээр нутгтай урнаа насныг сурвалжлах тавирж бэлтгэж тавьдаг цагаан эдэ, улаан эдэ болон боб боорсгын тухай ойлгож, эдгээр эдэ умдааныг хийх гарга үйлчлэх хэрэгцээж ич цагаан сарын эдэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улахад анхаарлаа хантуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнхшүүний ажил олох тавчааны ажлын чулууны ардын лайдаа сагайдааны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлаг даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шоухан эдэн өмдөө жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохиолдлыг гэсэн юм аа.

0: Одоо яг энэ жил чагансар болохоор одоо манай Хүлэмбэр нутгийн хүмүүс бас энэ сайхан идэмдэн суу чага айруул өссөн суу одоо хурд өзгэйгэд бүрийн сайхан бүлтгэд тэлбдэг юм байна. Одоо энэс босод бас одоо манай нутагт бас өрөн бас олон айрууд хийдэг юм байна. Өрмийг одоо яг төрөл хавоогаар ярил бас 7-8 төрөл байдаг юм байна. Хагсаас өрөм, гашлагаас өрөм гэд хайлаас өрөм, зөвл чага өрөм гэдэг нэт өрөм гэд олон байдаг юм байна. Энэ талаар одоо ярил хийг арга маяг нь ямар байдаг бол үнэр амт нь одоо ямар шохон байдаг бол намрын өрөм гэд бас байдаг юм байна. Гүжилсэн өрөм гэж бас байдаг юм байна. Жохон төрөл жир олон байдаг юм байна. Тийм ба?
1: Тий, тий. Намрын өрөм бол одоо хийж үсэй тохируулна. Жүрөгч усны өвшний намдаа одоо тэр гүжилсэн өрөм юу алгатын өрөм бол тийм ашиг тустай. Бид нүүл

0: хөдөр нь хөвөөд идэг юм байлаа. Энэ
1: Mm.
0: яг өрөмний шартас бол яг буданд нь шингээд нөгөөс одоо анхлын өмнө ер нь гараад гоё юм байлаа. Би ба хийж үзтэл тэр хоёр шартас бол ийм ялгаатай шиг байлаа.
1: Энэ цагаалаг гэсээр одоо яг бидний хүлэмбэр нотгийн хүмүүс бол ялгадаг юм байна. Бусад гажирийн хүмүүс одоо мэдгүй бас олон байдаг юм байна. Одоо хүлэмбэрийн хүмүүс цагаалаг гэж ярьдаг. Одоо цагаалаг нь одоо голдуу бид нь одоо Эрвэндаан энэ 30-ны сүн одоо бүр цагаалгаан сайхан чанаад тэлвчдэг юм байна. Тэгээ шинэг нэг өглөө энэ гичин жочны ирэхээр нь амсалдаг юм байна тийм ба.
0: Тэгээд цагаалгын үг нь одоо сайн сайхны зүгнэл санд мөрөд хин жаргал гэд хэлдэг. Тэгээд цагаалгын дотор удаад их утга ологдож байдаг гэж ярьдаг юм аа манай ичээ.
1: Одоо яг энэ цагаалгийн ярьсан болохоор нь яг хийг аргын талаа доо өн нь одоо голдуу өн нэр бадаагаар гол болгодог юм байна. Эсвэл цагаан бадаас бас багтдаг юм байна тийм ба.
0: Цагаан бадаад нина. Цагаан бадаар.
1: Тэгвэл дотор нь одоо цагаа хийж одоо амд оруулагч байна. Сүтэй чанар одоо улаан чабг гинэ, үжим гинэ, шаатан, бормос энэ нэг боёо эсвэл хөдгийг сонгож хийж одоо амт төлөх боёо эсвэл одоо шир тосж хийдэг юм байна. Шинэ нэнглээ өглөө одоо хүнс гэжин жочин ирж одоо жолох гэж цайгаан аяг илж идэв бариад дарааг нь одоо цагаалгаан амсалдаг юм байна. Зүүн одоо яг маний нутгийн шир тосын онцлог үйлдэлээ талаас бас та сайбар сайхан ярьсан байна. Тийм болохоор одоо энэ шир тосны хэрэглөө бас өргөн байдаг юм байна. Үйлдэлээр бас сайн байдаг юм байна. Одоо монголч шир тосыг бас одоо өмжилгээнд хэрэглэх Юрен одоо юрийн амьдралаа хэрэглэхэд бас анхааралтай хандж байсан юм байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая урна наснаас цагаан идэний зохио харга үйлдэл хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавра, хянагч Оронсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.
3: Үлгүй бол үдэр тунаг гэж өвхний надад ярьсан маа.
4: Хог тосгүй бол хог сэхэн гэж өмөгний надад сүлсэн маа.
2: Хоёр дүүгээлэх яг таарч байна. Хүн бүхэн бүгдөөр чармайж. Бүх улсын бодлосон хотыг хамтаар үүдэн байгуулж. Баяр жаргалт, сайхан амьдралаа чухал эдлэхэй.
5: 收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

Мэндэ, амар мэндэ. Ахмад настад маань мэнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цовоо сайхан, амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараан хөр хөгжөөм бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол Аражуугийн баялаг агуулга бүхий Шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай Аражуугийн Саршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ барга зүүн хошуугаар нутгтай Чагаан Идэ Улан Идэний боловсролын ангийн багш Урна Настныг сурвалжлан Хөдөн байрын барга монголцуудын саршинтэй бэлтгэх Идэ Өмдааны тухай ойлгосон Идэ Өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол цууд шинэ жил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайллах, тахилах, бэлгэсэлдгээд өлзүйлийн бэлтгэл ажиллан нямбай хийж, элбэг баян эрүүлэнх үлсийн хэмэрлэг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умдаанч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлж нөвтрүүлгээр шинэ барга зүнх шуугаар нутгтай урна насныг сурвалжлах тавирж бэлтгэж тавьдаг цагаан идэ, улаан идэ болон боб борсгын тухай ойлгож, эдгээр идэ умдааныг хийх гарга үйлчлэх хэрэгцээ жич цагаан сарын идэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улахад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн таа, сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүн хөшүүний ажиллах тогтооны ажлын чулууны ардын лайдын сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шохон идэв өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Тийм байна. Одоо яг энэ жил цагаан сар болохоор одоо манай хүлэн байр нутгийн хүмүүс бас энэ сайхан идэ өмдөөн сүү чагаа айруул өсөн сүү одоо хурд өзгэйгэд бүрийн сайхан бүлтгэд тэлбдэг юм байна. Одоо энэс босод бас одоо манай нутагт бас өрөн бас олон айрууд хийдэг юм байна. Өрмийг одоо яг төрөл хавагаад ярил бас 7-8 төрөл байдаг юм байна. Хагсаас өрөм, гашлагаас өрөм гэд хайлаас өрөм, зөвл чагаа өрөм, найт өрөм гэд олон байдаг юм байна. Энэ талаар одоо ярил хийг арга маяг нь ямар байдаг бол үнэр амт нь одоо ямар шохон байдаг бол намрын өрөм гэд бас байдаг юм байна. Гүжөөс өрөм гэж бас байдаг юм байна. Жохом төрөл жир олон байдаг юм байна. Тийм ба?
3: Тийм. Намрын өрөм бол одоо хийж үсэй тохируулна. Жүрөгч усны өвшний намдаан одоо тэр гүжилсэн өрөм юу алгатын өрөм бол тийм ашиг тусдээ. Бидний бол тэрний бол одоо сагаа өрмө хурян штэ. Заавал тэр палмтын сагаан сав. Палмтын савса чин өрмө хуряч. Одоо хөдөө өдөр даршуул тавиад тийм өрмө одоо гаргаад тэр янзаар нь олгой гүжиндээ хийж болно. Эсвэл хайлаад одоо тэрний нь бол гашуун өрөм гэж хэлж байна манайх. Шар тосоо тэгэж авдаг. Тэр шар тос бол өмнө амт нь анхлан байдаг. Шар тос гөхөр одоо шинэ гуртын солилцоог тохируулна. Шашин далтыг тохируулна. Жүрөх цусын өвшний намдаан ийм сайн үйлдэлтэй шар тос бол.
2: Өрмөөс босоод бас энэ шар тосыг бас олон хийдэг юм байна. Тийм ба. Шар тос нь бол одоо бас олон айл бүр хөргөсдөг юм байна. Одоо шир тосны үйлдэл ч гэсэн сайн байдаг юм байна.
3: Ит.
2: Одоо яг ялгснаар бол энэ гашилсан өрөмний шир тосны үнэр амтан бол одоо сургаг дөрөөн бас хүчтэй байдаг юм байна. Бидний эндхий одоо яг энэ жил цагаан сар болсоор бас чагаалаг гэдэг байдаг шүү дээ. Чигэд чагаалагтай бас одоо шир тос хэрэгсдэг юм байна. Тийм болохоор жирэм хүнс одоо энэ гашилсан өрөмний шир тосыг одоо идэж сурсан болохоор төрөл шир тосыг нь чагаалагдан хийдэг юм байна тийм үү?
3: Тийм. Өнөө цагаалаг гэж цагаан сарын би түүний орой шамдаг зарим айл нь. Зарим айл нь бол өрт бодхой шамдаг. Тэгээд заавал тэр өрөмний шир тосоо хийдэг. Өнөөний энэ яг зөвхөн шир тос бол тэр цагаан бодоон шингэхгүй дөр нь хөвөөд идэг юм байлээ. Энэ яг өрөмний шир тос бол яг бодоонд нь шингээд нөгөөш одоо инклюм өнөр нь гараад гоё юм байлаа. Би ба хийж үзтэл тэр хоёр шир тос бол ийм ялгаатай шиг байлаа.
2: Энэ цагаалаг гэсээр одоо яг бидний хүлэн байр нутгийн хүмүүс бол ялгадаг юм байна. Бусад гажирийн хүмүүс одоо мэдхгүй бас олон байдаг юм байна. Одоо хүлэн байрын хүмүүс цагаалаг гэж ярьдаг. Одоо чагаалаг нь одоо голдуу бид нь одоо эрвэндаан энэ гучны сүн одоо бүр чагаалагаан сайхан чанаад тэлвчэгдэг юм байна. Тэгээ шинэг нэг өглөө энэ гичин жачны ирэхээр нь амсалдаг юм байна тийм ба.
3: Чагаалагын үнд одоо сайн сайхны зүгнэл санд мөрөд хин жаргал гэд хэлдэг. Тэгээ шагаалын дотор удаад их утга ологдож байдаг гэж ярьдаг юм аа манай гэж яа.
2: Одоо яг энэ цагаалгийн ярьсан болохоор нь яг хийг аргын талаа доо өн нь одоо гол дүүн нэр бадаагаар гол болгодог юм байна. Эсвэл цагаан бадаас бас багтдаг юм байна тийм ба.
3: Цагаан бадаагаар нэ. Цагаан бадаагаар.
2: Тэгвэл дотор нь одоо цагаа хийж одоо амд оруулагч байна. Сүтэй чанар одоо улаан чабг гэнэ, үжим гэнэ, шаатан, бормос, эмнэг боёо эсвэл хөдөгийн сонгож хийж одоо амт төлөвлөг боёо эсвэл одоо шир тосж хийдэг юм байна. Шинэ мөнгөлө өглөө одоо хүнс гэж нэг очинд ирж одоо жолох гэж цайган аяглж идэв бариад дарааг нь одоо чагаалгаан амсалдаг юм байна. Зүгээр одоо яг маний нутгийн шир тосын онц олог билэлээ талаас бас та сайбар сайхан ярьсан байна. Тийм болохоор одоо энэ шир тосны хэрэглөө бас өргөн байдаг юм байна. Үйлдвэрээр бас сайн байдаг юм байна. Одоо монгол шир тосыг бас одоо өмжилгэн хэрэглэх Юрен одоо юрээ амьдралаа хэрэглэхэд бас анхааралтай хандж байсан юм байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая урна наснаас цагаан идэний зохио харга үйлдэх хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг суруулжилан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр баяртай.
4: Үлгүй бол үдэр тунаг гэж өвх минь надад ярьсан ма.
5: Хог тосгүй бол хог сэхэн гэж өмөг минь надад хэлсэн ма.
1: Хоёр дүүгээлх яг таарч байна. Хүн бүхэн бүгдөөр чармайж.
6: Бүх улсын бодлосон хотыг хамтаар үүдэн байгуулж. Баяр чалбарт сайхан амьдралаа чугаар эвлэлхэй.
7: Beijing 时间8点整。